Schemaiten und zu Norbiten und zu Samirna und fad die Samirna in Ward kullu kullu kassel Ganaien وش معنى انت انت اللي شرده منا الورد كله